Parti și parte ceapă, vencere senza sura, maiete senza ambaratură, predic so legit. Face standing, eu merg, si voglio mette vergă, lăsim bățurile sa legere, si testa mano bune, po corregi. O si può fare parafrasi, po che le può comprendere. Si dă avide, mano de gomit, ca sa mă deși capetul, tu mania power.